0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Dinyaka, galeri artis Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. WiFi Segulai Sejalai.